Poštovani slušatelji, u današnjoj emisiji Klasičnog sklada slušali smo dva koncerta Wolfganga Amadeusa Mozarta. Na klaviru je bila Maria Joao Pires. Do slušanja gdje god da ste.

Downloadujte besplatnú aplikáciu Radio Player i slušajte nás na svom mobitelu, računalu, pamätnom sátu, televízoru ili u automobilu. Bez prekida, bez draženia frekvencia. Samo čistá emócia. Uvijek i svugde, i doma, i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.